0: Cambodia មានបណ្ដាញគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដ៏ធំទូលាយយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានគ្រប់ហេតុការណ
1: ៍មាននីតិកំសាន្តផ្សេងៗជូនអស់លោកអ្នកគ្រប់វ័យដើម្បីលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ភ្លេងពីរូបពីរូប
0: នៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់វិទ្យុ FM 103 MHz រាជធានីភ្នំពេញ
1: នៅខេត្តសៀមរាបសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់វិទ្យុ FM 105 MHz រាជធានីភ្នំពេញប្រចាំខេត្តសៀមរាប